واضح کتاب تورات مور لور کرو پاغے کے واضح احکام وهديناهما الصراط المستقيم من هدايت کرو خودنم کرو دے دوارو تا الصراط المستقيم دنے غلارے یعنی پا افعالو کیو پا اقوالو کی مغیت استقامت ور کرو پا ہر معاملے کے پنے غلار باندے روانو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ مَنْ بَاقِ پْرَيْخُو پَ دِي دْوَارُو بَانِي پَ آخِرُو خَلْقُو كِي پَرْوَسْتُو خَلْقُو كِي سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ در آخر خلق وئی موسى علیہ السلام او حارون علیہ السلام جنم اخلی لسلام پہ وئی سلام على موسى وهارون سلام دیوی پا موسى او پا هارون باندے انا كذلك نجزي المحسنين ام دارنگ منگ بدل ورکونی کی کون کتا انهما من عبادنا المؤمنين بے شک دا دوارا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دوارا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: ریڈیو امن 88.4 کرک صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې او سوز خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
1: گلی میں ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں. اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن.
2: دا کرک پا تاریخ کی او معیاری علاج لپارا درمان ہومیوپیتھک کلینک کی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ناست ہوئی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانو رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه تب راتلل، بدهضمي، د کولمو سوزیدل، د کولمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 0301-80-84-300 یعنی 0331-12-12-413.
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
4: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کھڑک، آپ کی اپنی آواز۔
5: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

0: کاروبار ہو یا فرمائش،
1: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز،
0: بک ٹو بک ہو یا خبریں،
1: ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات.
0: سنتے رہیے ریڈیو امن
1: 88.4 کی نشریات،
0: ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

په دایره کې نن نوې صحیح ده په دې هوټل سره پیژو کنه ماشال الله ټول چې دغه بشور یو چې ته ځان کې کوم سول غلوي چې هغه دایره په دایره کې نن نوې صحیح ده ځکه چې انسان دی قسم قسم هغه جواب ذهن ته ورسي نو پازیټیو ذہن ہمیشہ استعمال بچار دیں اور اگر جواب جی تو سے ذہن کر غلبی دہرے کے نئے بھی ٹھیک لائیں اور بالکل ٹھیک سوال دا اور ٹھیک ہے جواب دا ایسا غزل بیا تری پٹ کا وہاں آکیم سایدہ جہاں کلے پی دوسری نو بیا انسان جی داغی من خفا ایسا اور چی کل آگا خاتم سی بیدہ خوش آلے ویسا پروگرام کے بکاہ ہاں شمیل آوان دګو خپل مو سره پروګرام کې تاسو خوځا خبره شامل ولای شي د غسول جواب روسه شامل دی او د سره بالکل صفات کا اسمه دی مشته د غښل شند هغه پروګرام چې دا غارو کړای دی ماشالله چې موږ اوریدونکو ته کړای دی نو د دوی چې کې ماشالله هغه د صفات کا اسمه دی څنګه معیاري کمپنی سمره پروډکټي ماشالله هغه بری کې مو سره خپل نظریه خپل ذهن چې دا اوب هاتو شامل وای او که استعمال کړی مووی ریزلټ پر ته شي ریزلٹ والا پتہ لگے کلا چڑھائی شاید استعمال کی پروڈکٹ استعمال کی نو بالکل وہ کھلاو روتا بھی آئے اور دا ہم رہا کا وہاں نمو دی استعمال کری دھروے غورو تبھی ہی نوی آئیشا صفا سڑھائیں صفا خبری کا اور صفا خبری ہمیشہ خوان رو کبھی پل اور دن کو دہا دا بھی آئیشا ہمیشہ صفا خبری کا وہاں ہمیشہ رشتی آوی آئیشا نمو استعمال کری کلا چی دا پا ذہن کی دیر نشی راز بھائی جانی جی تو مجھے گرون دا مجھ بھی تدا خبر وکو یا بدھا ڈیر خواہش سے مارو تو آئے تروے استعمال کھڑی مدی بولے آمدا خبر ہے کون پل ایکسپیرینس ہو سرا شامل کے ان شاء اللہ چیدہ سرنگ دی تبھی آئیو دغه سے ریزلٹ پوئی پکے ان شاء اللہ بفضل خدا نمو استعمال کھڑی دغه بھائی جانی دی تبھی آئی استعمال کے 100% پیدا بدر کبھی 0% نقصان یہ دا سیدا سائیڈ افیکٹ بھی نشتا ہے ہربل پروڈکٹ میڈیکیٹڈ پروڈکٹ سا تو جو ریزن کو تو سے کال بہا شامل ہوا تلو نا ریزن کے کلا کے سی ناراض بھائی مجھے میسج جو نہ دے پریشر راز بھائی مجھے میسج راز بھائی سو کی دمرا منڈی ترڑی ٹیم دمرا کام دا کم از کم سی یو سلور گنج ٹائم سلور گنٹری ٹائم چوا کے نئے پروگرام دے گانا آئے ہائے شمی سی جونا شکلونا شی ساندار ہے شی خبر ہے سیڈے رو مرشا ملے کڑے وشا خود سب کو ٹیم دیر کام ہے جکل ٹیم ساتھ ہے ورسی کے نام یا ہو ٹیم مزید اجازات نہ روکا ایسا بس اوری دن کی بدی پہی جی شاہ ریڈیو وقتی نئے وہ روی شم ماشاءاللہ بھی شیور دی شبہ شعور دی اور تم رہا ماشاء اللہ چھ آگا پروگرام تم نواز روسی یہ دو پارٹیسپیشن یہ دو اکشلی خبریں صحیح تہ دل سر شکریہ ادا کواں چھ سمرا دا تو سے پروگرام تم نے ورکا ہوا ہے بہت عزت رکا ہوا ہے اللہ ہم دین ہاں جیو جیو عزت من کے قدر من کا ہے کال میں شامل ہوا 0332 9310329 دلا رہے اور دغ بندے دغ نمبر بندے میسج بہت شامل آؤ پہلے ہاں دیکھا نمبر تک میسج کو ہے موبائل نمبر تک ہاں نو آر کی مالی گیسا آر کی والے زخمت نہ کو ہے اچھی موبائل نمبر مجھے آر کی ضرورت نشتا ایسا پروگرام فرسٹ کلر سیدھا گورا اور اس طرح جس سے بات چسم رہا اور پروڈکٹ ان شاء اللہ آپ دوست ٹانک ہم ملا ویز جی سر بتانا جی صرف دکان ہے مشہور دکان ہے ماشاء اللہ جہانگیر بنو کے حق نواز بھائی دا ہول سیل ڈیلر لکی گیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملا ویز کرک کے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر مردین پلازا کے ٹول پروڈکٹ ملا ویز سرکیم بہت زور دے پچھتنا جنرل کاسمیٹک اسٹور کے تم رہا دسی بات پروڈکٹ ان شاء اللہ ملا ویز جی اور کسی طرح ملا ویدا تو پروگرام کے ویسا آغاز کی طرح سا ہوا ان شاء اللہ یو کال بکا ان شاء اللہ پروڈکٹ پتوستا آغاز کے اویلیبل ویسا اور کور کے ماں گوڑا ایسا جا سے نظر تو ایسا راز بھی مت ہے کور تھر وستا ہے دا بیا مودی پر ڈیرا کرو نشی زگا کھنا چی مینہ وال تمہارے ڈیر دی یا ابو چاچا پسے راسا ہم اخبال مصروفیات ماشاء اللہ تمہارے ڈیر دی 0332

لاسٹ میسج چاہ رہا تھا کڑا تھا مجھے سلام بھائی جانی سرنگ یہ روشیحان تھا عریشہ تھا علیمہ تھا اور ٹانگ کے ڈیوا تھا اچھا ٹانگ کے ڈیوا ہو رکھے تھا اور ٹانگ کے اچھا جن علاوہ زونی تھا سلام کشف تھا کرکنا اوکے بھائی جانی ہینا افریدی تھینک یو سو ویری مچ سلام جی ماروشا اوکے تھینک یو سو ویری مچ کی ٹھیک ٹھیک میسج کا وائی کہنا صفا صفالی کا شاہ بھیا ٹیم نظر کی ہوئی جی ہائے راجو بھیا آئی ایم ہینا افریدی بھیا سوال جواب دا وچ کینسر والا بیماری دا ایسا ٹھیک ہے پروگرام ہے رکھے جواب دیر کوا شاہ بھائی صفات تو بہت اچھی کریم ہے نم ہونے دالی کلا بالکل دگا سیدا شاہ صفات دیر کھڑے بیوٹی کریم سرا کول کریم پکی ہاتھ اس ملا ویس جی بھائی سلام ٹانگ سے انس خان بھائی ٹھیک ہو وعلیکم السلام انس یو جہان من رضا ہو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ امید رہا اچھے انس سہار ہوتا ہے ٹھیک بھی ٹانگ کے یو جہان مننا ہاؤ آر یو آئی ایم سو فائن الحمد للہ تھینک یو سو ویری مچ بھائی سلام آئی کیوٹ برو ہاؤ آر یو شو ویلکم ٹانگ پر آواز آپ کی طرح سویٹ ہے بھائی سراؤ چند دن ہے پھر میری اسٹڈی اسٹارٹ ہو جائے گی پھر میں شو نہیں سن سکتی آئی ایم گول گول اینڈ بول بول ماروش اداس واہ جی واہ ماروش بس اسٹڈی چلا ضروری تھا شو گانے ہو چلی جی کہ نہ ہو اسٹڈی تو ڈیر ڈیر چلا تو سی فوکس کا ویسا وقت تیر سی بیان روسی شو گانے بھی چلی جی کل جسر ٹیم ہی کہنا بیا اور فرق ہے ماروش ٹانک نہ یہ جہان منا بھائی جی سلام فرحان یوم دی میرا انشان سلمونا ویسے راشا کا گول اسپن کا بن میں مخ نہ لڑے گا مرا نہ شرمے گا پر اختیار استر کے پٹی دی واچوا فرخت خانہ دی میرا انسان روزانہ جہان مانا تھینک یو ویسے رکیب خطاک او نقیب اللہ خطاک سلام سلیم کٹی ہیل ٹانگنا کٹی ہیل سے استڑا ما سے شخوی کنا یود میں کٹی ہیل سے انور بندی وال سے شفیع اللہ سے چھول میں یود ایسا چانو میں ہونا کچھ تو خفانا شروع عزتیو دے غنا کٹیل صاحب کنا چے تے ٹانک تے وزٹ کو شاہ پختون چے لشکی میں ٹانک وگر زمے بنر سوا کو بھائی سلام بھائی راس کے کے صاحب جس سما او کے جی نور دراز بھائی سلام دوست ملاوی جی دیسی فاٹول پروڈکٹ جی نور دراز جن سٹو نظام بازار کے بنو کے سٹینڈرڈ سکول تا بالکل مخاما دوست بو صفات بیوٹی کریم رائس فیس واش چول پروڈکٹ پتہ ملا بھی جی نور دراز بھائی سر خوشحال ہے نا ہاں نور دراز بھائی کل ہاں ریڈیو دلاری میں نوال تو تھا کسٹمر دیر سی بہترین ریٹ سرا الحمد للہ کا تمہیں صفات رہا پروڈکٹ تھی ماشاء اللہ جس ریزنیبل پرائز کی دی چمی نوال خوشحال ہے اچھا ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم سویٹ بھائی جانی کیسے ہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے بھائی بھائی جانی اس سوال کا جواب بہت ہے لیکن میرے خیال میں درد یا غم یا یا مشکل آئی ایم خوشی خان خواجہ اوکے جی مودا ویلو تو اخبال ذہن رسا شامل کیسا جو بنا ڈیر کی دلچسپی اخبال ذہن سے جو بھی ادھر کام بچے ہم تیار ہیں پروگرام کے لیے سلام کٹی ہیل سے دخبل اور ٹماٹر سلیم کٹی ہیل سے حال الرزق سے دائیں گے ماشاء اللہ ہمیں سٹیر خوشحالی ہے جسو کہا کہ ماشاء اللہ تو سے چیز آگا کہ ماں اگر کاروبار دائیں دیر مزے دور دائیں شاہ دیر پسڑا پورے دائیں پشو دائیں سلیم کٹی ہیل سے ٹانگ نہ یو جہان ماننا
بھائی السلام علیکم سر جی آپ کو سلام شکیل خان وزیر دے ڈومیلا خان بھائی خورو گلا ہو گنا کال مندے یو جہان منا لالا شکیل لالا بھائی کال کیوں نہیں اٹھاتے ہو کال والا سلسلہ اس ختم شویدا ٹیم نشتا سبوتا انشاءاللہ شام بھائی چی ہموش تنہام اچھا وہی دشمن سول جواب دے دشمن اوکے جی پروگرام آخر کے تم یہاں بھائی چی گلاب جامن بھائی پہلا والا میسج شامل کا کنا لوڑ دیسا اسی کوشش کروں چھ ٹول شامل کا شاہ ٹیم ڈیر کام کنا بڑے برو تا معافی کا بھائی بھائی السلام علیکم ہاؤ ار یو وعلیکم السلام آئی ایم سو فائن الحمدللہ آئی ہوپ یو ویل بی فائن نو من دل کلا ہموش تنہا بھائی کے گوردا راب لالو ہو تیرا مذاب ہو کے زبر تھا ہے اس طرح کی یہ اچھا جی ناچے نمبر ٹیم رسا نشتا پل مصروفیات میں ڈیر دی سفارت کسمیٹس پروڈکٹ ہر کورتا نشر نوبل کو نجدے وہ توستا پل مارکیٹ چیز حکیم نجدے مارکیٹ ہونے دی ایک جنرل سٹور کی کاسمیٹک سٹور کے پشتنا ہوا کہ تمیل آو وشی چیتا نمیل آویز جی مو تبیا پروگرام کی ویائے کلا کلا پروڈکٹ ہوں ماشاء اللہ مینوال دیر پیوینا پی کئی کنا شٹ شوی وی جاگے کی وائی ادبی وریز ڈیلیوری کی لاغی خوشی تو سے مو تا آقا زوی وشی ہے یا بلوش کیز دیر زر تمیل آویز جیسا آبیل کو پروگرام کرو تا ویائے جاگا سرنگ وردون کی روغلی ہوگا نا چی پونکیز دوی کی پونکیز دوی کی نمیل آویز جی آگو تمو ویائے چیز زر بو تمیل آویز انشاءاللہ جی وہی چھ تب ہلتا ارمان وکڑے چھ میں پکا بر دل چھ گڈی وڈی زینا او ہو وے کفایت خو خجاری وے چھ ماشا نائس پروگرام دا راز بھائی آپ کو بھی آل آل لسنر جی ڈیڈ سلمونا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وہی چھ راشا جو سوال جواب دا غم ہریشا یو جہان مننا جواب دیر کوا جی نیکسٹ وہی چھ ہموش تنہا اچھا وہی چھ میں ما صرف آل چھ دا استعمال کڑی دی ہموش تنہا یو جہان مننا صفات ہر بڑا استعمال کڑی بہترین رزلٹ دی ماشاء اللہ اور اسرا وہی چھ شو ریکارڈ ہن دا اوئے ہوئے لائیو خبر دی سا ریکارڈ نہ نہ چلا وی جی زہ بھی نہ چلا ماشاء لائیو دی سا انشاءاللہ دا دور کو کرا چھ غم نہ دس ایمرجنسی تم والا پک بھائی ان شاء اللہ لائیو ریکارڈ میں ریکارڈ نہ بنے لائیو پروگرام نہ وہی سا مضافات کے سراؤنڈنگ کالیو کے سمرا بزر ندی ٹول بنو کے سمرا بزر ندی ٹول ایکچولی پروڈکٹ ملا بھی استعمال کے فائدے میں نہ ہو رہے وہ دو گانوں کے ڈیٹ ڈیٹ یوز ہوتے ہیں زندگی کا فاقڑا سب تو بجلی بیا تو ملاقات کے لیے ڈیٹ میں خوشحال ہونا وہ بہت دو گانوں کے یوز ہوتے ہیں

میرے درد دل سے ہیں بے فکر، میرے درد دل سے ہیں بے فکر، میرا کرب جا نہیں جانتے۔ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں، میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں، میری تلخیاں نہیں جانتے۔ میں یہاں رہوں کہ وہاں رہوں، میں یہاں رہوں کہ وہاں رہوں، میں جہاں میں چاہے جہاں رہوں، مجھے آ ملیں گے عقیدتاً، مجھے غم کہاں نہیں جانتے، مجھے غم کہاں نہیں جانتے۔ یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہیں مشوروں کی ہیں عادتیں، یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہیں مشوروں کی ہیں عادتیں۔ اے دل خواب زد انہیں چھوڑ، اے دل خواب زد انہیں چھوڑ، یہ تیری داستان نہیں جانتے۔

جی بالکل احساس و خدمت کے حاضر شمال احساس افل روڈ احساس افل بچائے احساس افل مسا یعنی کہ رخان خٹک دا ریڈیو منٹسی اشاریہ چار کرک اسٹوڈیو نے لائیو بنے روم تاسو دماغ کا ماز آو بہم امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غرب اثر دی غی کا ماز دی دخبل فیملی چنل لاو بھی ٹول برا درو جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور دخبل جن دخبل زندگی نبا خوندونا مزی اور مونگ پشان بتاسو ہم دقا کل شان موسم او ورسرا ورسرا دغه ڈیزائنر کاسمیٹکس پاکستان دغه شو بتاسو انجوئے کوے اور دغه سر گرما اوپر سے دغه سے سونگ

0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

زیفا کا منی شفا بیوٹی کریم داؤ تو اسپے لگے اسپے لگا ویسے ہلکا ہونے مساج ہر کوئی مختلف تو چکل ہے سبو وین زین تو خود زیفا کا منی شفا ویٹامن سی فیس واش پنجی

0: ਹਜੀ ਉਦਵਾ ਕਲੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਰ ਕਲੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਬਨ ਕਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਅਵਸ ਲਸ਼ ਕੇ ਸਾਮ ਕਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬਨ ਕਾ ਯਾ ਬਾਰੋਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸੋ ਖਬਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨ ਦਿਨ ਅਵਸ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀ ਅਵਸ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਲਸ਼ ਕੀ ਬਤਾਵਾ ਕੇ ਜੇ ਕਰਨਾ
1: بابو
0: جی نہ چھوڑا مڑا بابو جی تم
1: سے
0: محتم سے نوندا گرمی لکه چې تاسو طرف ته درړلې و چې دلته یې شي درته ښه
1: نه
0: اچھا الله دې ونو الله دې ونو خلاص کړ چې زه دې ونو خلاص شو او یې چې بس گرمی لوډه اوره کښم دلته ښه باروم لګیا دی ښه زبردست باروم لګیا دی داس باروم لګیا دی چې نو راځي جی جی سنور سوال گوڑے پروگرام شیر خان سعید ہاں آڈر کا شاہ بس سریک بتے سعید جی ٹھیک ٹھولا جی شور دا ادھر سر ان شاء اللہ ادھر کپڑے کا ہوئے سریک بتے یو جہان مننا کہوں دکال کہوں سلارم ملے نا مشترا و عرفان کہ تسے خبر ہے اور دے سرے گوتے اوڑی خو سرے گوتے دا ٹیم نشتا درپ در گرزم چانو بی آوے کسی کے نا جی بل کلر خلی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے سب در سر اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو السلام علیکم جی آواز جی بالکل نرسے مسرد آواز چیر گاڑ وڑ گئی بخشنا کم بے وفا بالکل 0330-0344-700 بل کلر خالی چھ سو پھر سرائے کیم جنا ایک کال کڑائی سب الگوڑی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام السلام علیکم السلام جی سے خبر کرے کیم سے نا بنو سرانی نا شمس اللہ خان شدہ جوڑی ہے خیر خیریت ہے دو گنے تو سے دی بالکل جی ٹھیک ٹھاک دو گنے تو سے ڈیرے ہو رہے سے ڈیرے ہو رہے سے اچھا نان خلوش کی کام دا ہے کیا نا دا سے بس سرکار بدل سے بالکل ملا ویور سرا کبھی نہ ملا ویدل کا نہ بھی کال آتا بہترین علاج دائی بہترین فائدہ ہوتے محبت جی جی ٹھیک جی ڈیرا ڈیرا منا دی کال کوالی جی سرانی نے کال کر شفا کاسمیٹکس پاکستان دا خود تسی تازہ ہمیشہ دا خبر کہ تسی دا پروڈکٹ استعمال کئی یوزلی یہ ٹرائی کئی آسے نہ کھلا پترو یہ ٹرائی کئی یا مطلب چا ورتا یہ چا آسے بینت آسے ٹرائی کوئی خالی آسے کس ساں چا وہ در آسا کوی سنا آسے سوی آسے خو پیشنی آسے زوم دا پورا رو رے استعمال چی کلا تستا پاتا والا گیجی چی یارا دا شیشے فائداش تا شاید خان چی کی میں خبریں کری دی آسے ندی کری آما ہاس انا سشتا دی پشے آم نبیا با قائدگی سرہ استعمال پا ڈاڈاز رہے استعمال خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کی خوزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش رائس فیس واش دینے لما خوزفا کمپنی شفا تے یا سکن پالش یا دینے لما چی کی میں شیمپو یہ دیا گا ہاں استعمال کے ادھر دے بہترین پروڈکٹ نا بہترین فائدہ ہو گئی ٹھیک ہے شیرے دا پروڈکٹ وی تسے اوڑے ملا ویسی نا نو کمپنی نمبر ہندر تو شاہ کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-36-36 کال هم کولی شي چې منوهان مسیح سوي وي خبر وسلام. السلام علیکم. بالکل جی ٹھیک ٹھاک. لیٹ شوئے ہاں اوس والا کے نام سو دیر وڑی سو گنے تھا جی یار کمنے ہاں تبا میں دو ڈیرا بے کورا تبا میں دو نہ تھا وہ گزرتا وہ کہ جب یہ قابل

تیروی خو جوان د ځان دپاره هر څوک جوان خاغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جوریدن کو دا آواز دے ریڈیو من 88.4 کا رکھ تھا زیا دے تو سے اورور تو سے قربا راس کے ہمدرد یو سلی بیاد خپل خوشو اور ادن کو بہ خدمت کے حاضر شونا پروگرام صحت لو نعمت سرا جوریدن کو پروگرام صحت لو نعمت تو سے پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دی طرف نئی پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود دان خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور آغیت مہامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود دا چرتا کی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی او اسرا جناب محترم ڈاکٹر سید ذاکر بچا صاحب چدا اغاک چینی او اسرا جناب محترم ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب چدا اہم چینی یعنی کہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ماشاء اللہ دوست اس درے ڈاکٹر ان سے بون چدی اغا موجود وی نو اغا اوریدون کی اغا پیشنٹ جی چاغو تو دی خوشنو ہس ماشاء اللہ وی نو ڈینٹل زبیر کمال صاحب چدا اغا ہندرمان ہوم پیتک میڈیکل سینٹر کے چدا اغا موجود وی تو سو دی خپل غشونو یو بہترین معیاری علاج چدا اغا ہندرمان ہوم پیتک میڈیکل سینٹر نہ کولے شے خوش اوریدون کو بالکل ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے چتست پتہ دا چ اغا کلینک چو اغا جیل چوک یو جیل چوک کے بخشنو ستلو اوس ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب چدا یعنی ذاکر شاہ بچا صاحب چدا اغا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی کشینی اغا پیشنٹ چے اغا دے ڈاکٹر صاحب نا زیر علاج دی یا آن کورسز دی نو اغا بالکل ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب تا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تا چدا اغا ورتلے شی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی چدا اغا اس چینی اور کلینک ٹائم چدا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر اغا سبین 8 بجے نمز دگار 4 بجے پوری را خوشا اور کی سرنگ دی امید لرن ٹول بار تا ٹک ٹاک ہوئی تو اس کے بڑا تھل لگا دعا گانے اللہ پاک عزت مند لرا اللہ پاک مقدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا 16/9/2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی مجھ دا آواز دے ہوا بچے پو منے بالکل نیک پنے گچدا اور وے تو استعمال تا چدا اغا دیر رسی ماشاء اللہ نن پروگرام کی چدا اغا مو سرے موجود دا جناب محترم ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب اور اسرا موجود ہے ڈینٹل زبیر کمال صاحب مصطفیٰ کمال صاحب چدا بالکل اغا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود دہ دیکھپلو مینا والو دے سہولت دے پورا ہے نو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چدا اغا بو اس دش پہ 9 بجے رسی چدا بالکل اوپن ہوئی یعنی کہ یو ڈاکٹر صاحب چدا اغا بو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی داغا موجود ہوئی اغا اوری دون کی اغا سیکنڈ ٹائم فیزیوتراپی کول گوڑی یا ڈاکٹر صاحب اغوتا فیزیوتراپی چدا ایڈوائس کڑی ہوئی نو 9 بجے رسی چدا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے یو ڈاکٹر صاحب چدا اغا بو موجود ہوئی یا وہ ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بجا سے موجود ہوئی اور یا وہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب چداغا موجود ہوئی اور موسر و پروگرام کی چدا بالکل یو ڈاکٹر چدا ہے یا ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے موجود

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔ آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

كلا بقول كلا باران يا دوم كلا بقول كلا باران يا دوم كلا مزان كلا أرمان يا دوم كلا بقول كلا أرمان كلا بقول كلا باران يا دوم كلا مزان كلا أرمان يا دوم زمونگا سوکتی چه بمونگا یاد دوی زمونگا سوکتی چه بمونگا یاد دوی لونه مونگیو چه دوستان یاد دوی جی السلام علیکم و السلام علیکم مینا والو تھا چھیٹ چھا پروگرام کے ڈیز یاد ہر کے لے چرتا چرتا کے ریڈیو منٹسی شری چار کے رکھا وہ زبردست جی بدے کھولے وہ زبردست موسم کے ورشا ورسرا نرے نرے باران چرتا کے دا سے لشکی شاندی طوفان چاندے ہاں دے آؤ دین لو چرتا کے باران دے میں چرتا چرتا کہ ہاں ریڈیو من اٹسی چر چار کرک آواز ہو رہے دشی ٹول تبر گام کے ڈیز یاد ہر کلی یہی

خجی پروگرام کی بالکل خوشی خوشی سندر ہے وہاں لکھی جی اور دل تس کال میسجز وہاں پروگرام خسوی کال کولے شی پو 09272912921292 بنے یعنی کہ پی ٹی سی نمبر بنے کال کولے شی اور دین علاوہ میسج ہاں کولے شی میسج طریقہ سے داسے دے جو خبر موبائل کے ولوٹ شی رائٹ یا کریٹ آپشن تے چرتے کہ تس میسج لکھے اگے جے تو ولوٹ شی اور شی ولی کے آر اے کے آر اے کی شکل ہم ولی کے بیا اور کے سپیس پر نو مخفل علاقے نو بیا بیسن کے 8583 مانے یعنی کہ 85 83 باندھے

0: خزي كسي قال ما نشي بول سوق ذيك يمتنا دي. السلام عليكم. اول الحمد لله تيك تاك زريغ توس الشيء ترنگي باجي گل خبري کوي اچھا شر سرنگ شاي کنا سرنگي او الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بس گورے جو تو زو گانے وی کنا نو ان شاء اللہ میش بالکل ٹھیک وی او تو سمیش دے پر کہ میرے تو سبر دو گانے کی وی خج ڈیر مننا یو جہان مننا بن گل کے ہو بران وش کنا اچھا اچھا بس لا دیو کی جب بن گل کے ہم بران وشی موسم خو صحیح دے کنا بس یہ موسم صحیح بھی گرمی نہ بھی بداشا خبر دو بس ان شاء اللہ مخ گور در طویل کنا برگاؤں کو میں کل کل اول ان شاء اللہ مخ پکے جی بس گرمی پتیر دو بانے دو خجی صحیح دے بس ان شاء اللہ تیرہ دو گرمی اور نن چکم دے 16 ستمبر دے نو بس تقریباً بس بارون بش ان شاء اللہ اس موسم صحیح سی اچھا سب ویل گوڑے کے بارے کی مطلب تو بالکل سیم مطلب چہرے میں بالکل سیم ہے اچھا صحیح صحیح بالکل بدا سے کل اگ لگی جی یہ مطلب سڑائی اونو پیشانی ہواوز ور تو کی کنا یا اشرا ور تو کی یادائی تا تر نزدیش یا تو نزدیش بیا اگا بل سک بھی
1: اچھا امیر میر میرا رے رن پیغام دلی
0: تا اچھا صحیح
1: اخلا میر میں وہ امیر
0: اچھا اچھا صحیح
1: بالکل رنگ میں صحیح کو باڑی کر یہ صحیح
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: ہر قسم کر یہ صحیح لگا تصویروں میں صحیح نا
0: جی
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر مننا کال کولے یو جہان مننا تھینک یو ڈیرا ڈیرا مننا خجی دس کیوں جی سندر تر تسی پروگرام شی بابو بھی سندر سائد الام میں سوت پاوس دسان درا دو

حجول بيهر كلي طول مين والدها شير شير برغام سي حجي ٹائم شکم در سر رکام دے صرف و صرف گیارہ منٹ پوتی دی اور فکس بارہ بجے بجے حضرت دنو خلو اچھا جی میسیج کرے میں ڈاکٹر عائشہ ارے سویٹ بھائی